la ji la tu ke khani ke khani sun sun ja ko thi khani tu khani hydro electricity ya si khani di shu ko change ta la khani ji ta te khani ji ji ti an ge ti khani ko ko ji khani ji di so tan de ko ta yu khan ko ji la ji khan la dan first nations ke ti ji salmon de so ta tan ke de ji ko ta ko ye te gu li ji ti de ge te khani ji ko ko ji ke ti Jeg var kun jeg så tæt det var sådan at sin der der er sådan som kan jeg jo at det er ikke det kan jeg jeg til at kan jeg ikke se det ikke var så god kun jeg de jeg tænkte kan jeg sådan kun jeg tænkte at det er en chief chance med at det kan jeg sulle kan det kun ton ton sådan det så jeg Simon kan det jo at ingen kan det jo jeg kan det jo jeg må tage mig det jo så at Kutsan den der jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo jeg kan det jo j
yo kanje ko de kanje ni ayin te kanje ke ti ji ta si se se ji ab sanan kanje te na te ko ko ge ji la ji mal se ko ko don za atlan ko don se za ji te ke ji te na ge te ko ko ji ni te ni ga di net ta ta ni ko ni la ayin te se se jam ho si je